0: Tobias Sten, säg då till mig.
1: God fredag, vi är klara för att ta dig in i helga vi och det är en varm och fin sommardag i inlandet. Perfekt när det på något sätt är sista skoledag att man går in i sommerferien med deilig vær, för det har varit en självfölge de sista par månaderna hvis vi ser tillbaka.
0: Fin start på en lång sommerferie.
1: Ja, och det blir varmt och ganska fint i helga, men det är meldt om lokale regn- og tordenbyger, spesielt lørdag ettermiddag, så får vi se hvor det eventuelt slår til etter hvert. Vi skal bli med noen timer, blant annet med VG-liste, skattekistes, kinospesial, aktuelt I innlandet og mye annen fin fredagsunderholdning, så er det bare å skru opp lyden av radioen.

0: loungemøbler, tepper, klokke og boktraller.
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek.